Vi tar det Andreas Vennemå tett til ditt hjerte. Den her sanggruppen ser jeg vel til den, den som jeg nevnte i Arjen. Og det bare en henting som så kom tankene av meg som jeg elsker å nevne Arjen vidt for å spille den neste sangen. Og det var for nå nok snakket noen år siden, 20 år eller mer, jeg vet ikke akkurat, så var vi tatt til møter i evangeliet som hver sånne kveld ta. Og jeg legger merke til at en med i samkomne, han heier noen sånne kveld av det, heier han en mann visser, og en tilkomne mann, altså, det var bare tilkomne. Han sa så ting til ut. Han var så ting til, og jeg minnes ikke om jeg tar seg via når han tar eller ikke. Men så kom han kjatter, så sa han kjatter. Så tjekk han tog, så neste ferie så han, ta han fullkomne brøtter. Ta hei han, finn ikke hett her inn i hjertet som vi har tås om. Finn ikke Jesus, heilig andan inn i hjertet. Og det var en veldig signa løte. Og det ble for en sånn stærfesting for meg, det som jeg nevnte om heilig andan, at han kommer inn i oss og lærer oss. Tog at et vær til at han strålet i andre helt øren, men alt det som han så tås av i, Det var så djupt antallet prat som han om øvlet har kunnet studere selv. Men han er finnes ikke det givet. Og dette er akkurat det. Og hesten her mæren, han er jo aktivere tjeneste i det. Og til han er jo nekvar. Hva er måneren? Hesten her tingte mæren som ikke fikk fætter ut det kanskje i evangeliet, men så kanskje folk er stes. Og her tjekket opp for honom. Hva er måneren? Jo, det er dette andres livet som flyter inn. Mitt färre är att höra en sankatsrätt är en fyra parsten där kom det enda. Och till samman Hanne och Krista som syns att jag tär finner jag sanna fri.

Vi tar til Kristi og sammen han har lagt berg, vi sender ikke noen tjatt her, finner jeg sannan fri, en så deilig sanger. Ja, han reist nytt fra vidt ham, bådskapen som rønt jeg bedre fram. Men vi som så jeg som fyrre parsteren av sendingsene, vi veien kom der enda. Og vi færre til sendene parsteren av sendingsene. Og sendene parsteren til hjertemål. Hjertemål til som sagt, en sending som vi tenker opp til Iktus og i Seltafire. Og jeg som parsteren har vært sendt her østene. Men arrent jeg, så må jeg enda en affær bare. Kan ikke la det være, vet du. Jeg takker alle de som stoler seg. Tusen, tusen takk for det jeg stod. Takk for forbønner. Og alt endelig å ha bia for dere. Og ikke minst takk østene for at han fortsatt lest stod. Og åttan dere, så, ja, så var ikke det ikke just det. Så en eller annen affær, vi standa sammen i hese og versen. Herren, signe en og kvann. Og han sier, signe kviler i vlokken, og han sier. Til det, og til det som bådskapen herfra, det handler om at Guds signe kvann er atle ødlån mennesken. Hjertens tusen takk til som stod av seg. Og så kommer så hjertemål.